0: Canal FM.
1: Canal FM.
2: Il est 17h.
3: Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
4: Yoda si me ben ke kenyi gwan le piak pe ve wi vwa den gwan mi. Non lo to awe no awe to mi awe zon va du kwa me ben nya jojo mi. Nya kan watana mi, nya kakando o to ko le to gbe no to mi wa. O le na o tutu do o soku do. Ale ke ye o la ngon nya o do. Ken gwe la kan kene du kwa mi vi wa nti la no kwa di di kudo. E do abe se di wo wo mi. Wale ben wwa ame ko yon ensi. O ho ebe da se di wo ma. Yo popolo haso swegan de kamia. O wabe takpekpe torede ke mi o dako le so chan biro ke lak proye alebe. Yo atro do ezo ye ye haso swe abe do o na o mi.